0: xâm đốc cú bà cú là lấy khác bỉ mà. Hồn tăng khứt cáp khứt bàn, vai đắng bay mấy đầy phọc, bay mấy đầy vấn. Tí đặc đổ dìm tôi, hiện hiện đoàn chăng khảm ở côn bưng hiện tí đặc. Đoàn khứt cáp khứt bàn, mấy cá quay dìm tôi, lái mái tiệm đứa chỉ đàn. Xén đổ dìm tôi, đoàn ăn côn bưng biểu giả xám xả đây. Trần phú đơ tăng, đồ hiện đi bóng vấn, côn bưng ăn ý mưu vấn đi ngắm xám xả đây. Bóng chóm đoàn ăn côn bưng bóng vãng phiên đi thông ngắm khẩn cả đây. Chú xa hít thứng, khương khoáng đắm đà, băng vũ sạc đen, chơi khố biểu sơ, bàn bưng điểm tề, con rủ tân sâu che ra đi rủ. Hờ đoàn khứt cắp khứt bàn, chén ấy hít oạc, đoàn chơ côn bưng má khay mọc của bà cụ lạ, tăng đoàn tặc đổ cú chân cụ phải. Hờ mắn tư hít oạc, đoàn đi tổ cuốn cặp giám này. Xăm a ma khảm, bí đoàn đi a khang chú rúc bàn đán. Nét số hờ bàn bưng côn khung càng, đây khác bị cả giờ giờ.
1: ขันเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมักก็มักผู้เจิงเบิ่งใดเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: หาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเฮ็ดขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
0: พี่น้องเฮาก็ตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเรออาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาคำห้องดีถ่อมดีงินได้ปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงฮับถ่อมคำห้องใจมองร้องฮักโตใจเฮา

0: muôn phần. Cầm chờ phở măn, cải hơn binh mùn muộc. Chìm cả, chuộc hồi, chuộc nồi, phuộc váy. Tiền sư ịch liền cá, màn mương, mạc đi, kiện hứng tha, mở quản. Mớn nặng mương côn, pha luôn tô mi muộc. Hấu thì khay ổ, luồng ịch mây chờ cốn. Sài phồn đông ma, tăng tràng, ổi dấm ra phiên tử. Uống càng, bù ọc, quang vực kinh chờ cốn. Nà ơn mô, dùng liều à. Ô, dán này, cầu phiên cốn cầm càng. Quán chơ quán chín ra, đắng chơ quán mi ai chứ bình ăn. Giá này, cầu tỷ lệ không màn cả, cắm lưng khán.
1: Vài vài vài
2: vài vài vài. Mưa này, hạp bằng quen miếng chú gì bài đúng liêng nữa nào. Hãy cầu kỳ à, bóng tàn ở khám côn mà.
1: Vài vài vài, hãy cầu bài à. Bài à, chờ bói hiếp hịt đi tay quá.
2: Mở đây à, ha, bố là cuốn tố sực, yêu chi. Hả cậu kì ở xì bó đi lán. Khắn phái cả bài tịt xoan, xoan chèn khâu cả tí lơ dung. Tăng xếng tin cũng cho tuổi của xâm má cơ. Thì tớ là cậu bó phực. Mở đây mà tố sực có, dàng bình phú khâu cả là vũ bài tịt. Tỏ có xếng kỳ thoang mà, cậu đắng cô. Dù kín khâu nà, cô dàng tân. Sực bừng xâm phân xù tàu. Hậu thừng bỏng má phéo, chào yếu hú thuốc ọc. Ai ta đoạn bỏng má phéo, chào yếu hú thuốc ọc. Ai ta đoạn cậu ơi, miền chua nào.
1: Mở về tan thiêng hò, ông má khẩn đứng đây ăn khảo nè.
2: Ây, cũng chua chú hào, tặng bài bôn cả. Thả là chúng tôi thật phụt băng hù.
1: Mở về má giá thế ạ, bỏng khay hờ, xa má giá tối tới tối lửa chi sang hồ. Cả má cậu tin biết tí cuốn mến ạ. Này, ông má khẩn đứng đây.
2: Hai khẩn à. Khờ kinh sụp răng loam. Xính tà ăn, xâm răng quam. Sụp răng vô, khô lấy tạp. Xính kiên nghiên. Răng này thiên.
1: Phi, miền in tàn khám lý. Cậu lấy yên bồn mà. Mở hạt, hậu sụ khai tấn dế. Miền mở xâm hư bọc mạng. Sao mà tàn khám miền á mi. Hàng mơ à, quay bên tú chi chếp, xin bú vang mắt ăn xa. Sao mà ta khám xỉ vụ cốt. Thả lại quay mi rau ở đi chết nó, sao mà miền nó. Nào, mà tôi, hơn nổng một trái nà, quay ốc cạp là xuống mấy. Miều luôn, đang đi bỏi tuần hàng quân ăn xa. Sao mà miền sẵn á.
2: Mới xong đi khờ. Cậu tôi mời à. Giờ mới ẩm lì sang lang, tăng kín không ý biểu. Ủa, là mới hiểu à, sao phút thần mặc bộ mới khiến tì bay mới lên xuống này. Khủ đủ mơ lang, sao phút thần khai tục vô, quả một tì được ra. Còn mà dùng mới xóa của nữa.
1: Ủa, dùng mà lẽ, tìm hiểu vậy.
2: Cậu tui mới à. Ủa, lang xong đi à. Cậu tui cân nặng mới cả nà. Bố thần đơn muôn xếp hạ. Tôi cứ làm ở nào, sao bố thần quảng phụn bù thuy ngào, quảng ai huy huy biến tù. Năm nói bực, năm nói cho tôi nó. Phi.
1: Phi. Mở hư dân hư dân xế, dân ta ra. Quân kinh ra miếu này, cô lập bố hàng lý lan. Tôi mới lù, sao kì mong sống, sao mà ta sổ bú. Mở tuóng về, cố nhịn kín nhà miếu lại ăn lắng quang có yên khô phúc qua tàn phần áo sơ cả ruột đốc nó lá nó làn thở hẳn dơ quá thở có đi cố ảo quang nàn có sao má thảm mà má ông sắp đi kín nhà hè lên cà giặc hút lên cô yêu hút qua nàng má ọc phuộc chọc chọc lắc lại anh phơn
2: mới không đi khá. Bố bác khám nên cậu tôi ẩm chờ đang xăm yêu có cả đắc ảm luống bên ma. 没什么扎太狠。
1: 妹哎，等马大侠下的，门这边的屋啊，国门，没跑，我来紧做鸦片拍摄，等你得了美丽感，王板干没有来过来，来，入头哎，入头哎。
2: ข้ามปืนวานาข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมงปืนฝักที่ห้างแอ่งนั้นไปเอาปลาหลงเขากัดจอมเขาจำได้หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายเขากินจับจู้ยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้อนสายเจอหวนหวนซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอาเฮ้ใครเจอเมื่อโอตังโกนเอินตูมนโม

0: Ừ, một túi.
1: Nàn biên tí sông hồ.
0: Anh khảo, cô nó kinh thế, dân bộ lão.
2: Anh khảo, dân bộ lão, là mà có túi lù.
0: Shhh, em bố. Linh, cũng chú thịt khó máu, bay khả năng nha.
2: Hải.
0: Ôi dù, ôi dù.

Dạ xe na bảo cho khu gà gà vì lè, nô phụ bà nà mì ngư vì gà mừng khó dư. Chỉ đi bảo lè chú chê na gà vì dư, nô khu xô na vì ô bù ư dà.

Dạ xe na bảo cho khu gà gà vì lè nô phụ bà nà mình gà vì gà mừng khó dù. Chỉ đi bỏ lè chú chê nà gà vì dù nô khu xô nà vì ô bù ư dà.